0: This is my job and this is what I do.
1: الو
2: ايوه
1: 64
3: انا مش فاهمك
2: بلاش الكلام الكبير ده
3: ايه ده ايه ده ومين ده
2: بس خلاص
4: نجوم فن
5: على كيفك

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: سمعت مش سامعك
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ايه ده ومين ده
1: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك